بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا أننا ناكيت مغنى أبا أبا قولوا كسي وادي سوني أن الرعاة باكين سنايا كلموني سعيدي دايا كما أكيدا إلي دايا لا نفرقهم ما بين أحد من رسولي. قلنا أن الرعاة باكي تفاوى أنا كما أتين في ذلك الآية وتروني كمان دي زبايا bayan annab ya wuce ka ji labarin abinda ake yi wa mutanensa ka yi imani ko kai ma ka shiga sabon da Allah ya halakar da su. To wannan isa ta gaba ta annabi Nuhu alaihi salam, shi annabin sunansa Nuhu, shi kuma mugun aikin da ake sunansa Luwaɗi, shi annabin Nuhu alaihi salam ɗan uwan annabi Ibrahim ne alaihi salam. Aikin da aka hana shi ne Luwaɗi, namiji zai kewa namiji, wato in ba don ƙudurar Allah ba sharin shaidan da zuciya babu wani abin sha'awa a jikin namiji. Amma Allah tabaraka ta'ala tunda kage yayi wa aljanna ado da mata, Allah yayi wa aljanna ado da mata, bai wa aljanna ado tsakanin namiji da namiji ba. To kai ma ka san dai shaidan ya shiga cikin nan. To aikin sako idan mutum yana yi babban abin da ake ma addu'a ke ma a ce Allah ya sauke masa, kai kuma sai ai maka kai kanka addu'a Allah ya tsare kai kalika. Amma me za a ji a jikin inda bayan gida yake fitowa in ba na rura ba? Menene a jikin namiji wanda namiji zai kalla? Amma wani fa ƙur'ani ne ke gani, shi ba mai yi yana gani, shi mai yi shaidan ya ƙawata mara cewa da kyau, har ma yanzu gari ya waye ma aure ake yi. Kuma dama annabi ya ce al'ummarsa za su ƙara da maɗugo, mace ta nemi mace ya uwarta har ma ta kai a yi kishi tsakanin namiji da namiji, aiki shi tsakanin mace da mace. Wannan ya sa na ɗan lallashi ‘yan uwa amma masallata masu wasan fina-finai da yawa, kana bin bibiyar wayar hannu za ka ga wata tana cewa har ma a wayar madina ma a madinar mini da keke ne min nami a madinar manzon Allah keke ne bai wa